Oui. Oui. Oui. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes.

de route. Et voici le sépulcre là-bas, et là le crucifix.

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

0: Radio Tuzla.
1: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Radio Tuzla. Radio na vašoj strani.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
7: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035

0: 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 6.

i moja Radio Tuzla. Moj grade. Na talasima ste vaše Radio Tuzle, dobro vam jutro i dobro nam došli. Na početku smo još jednog izdanja jutarnjeg vikend programa, a ujutru smo posljednje majske subote, datum je 30. maj. Kada je o vremenskim prilikama riječ u Bosni i Hercegovini, danas možemo očekivati pretežno sunčano vrijeme. Vjetar će biti slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 18, a najviša dnevna od 25 pa do 31 stepen Celzijusa. Mi ćemo i ovoga jutra sa vama biti do 10 sati, donosimo razgovore sa zanimljivim gostima o zanimljivim temama. Tu su i redovne rubrike i dobra muzika. A ove subote s vama će se družiti Senad Ibrišimović, Boris Marković i Renata Kulić.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Iako se voda decenijama smatra najboljim

Izborom za hidrataciju, novo istraživanje Univerziteta St. Andrews u Škotskoj pokazalo je da mlijeko bolje i dugotrajnije održava ravnotežu tečnosti u organizmu. Voda učestvuje u gotovo svim tjelesnim procesima, od regulacije tjelesne temperature i varenja do prenosa hranjivih materija i pravilnog rada organa. Kada tijelu nedostaje tečnosti, javljaju se umor, glavobolja, slabija koncentracija i drugi zdravstveni problemi. Istraživači objašnjavaju da je razlog superiorne hidratacije mlijeka u njegovom sastavu. Dok se voda brzo apsorbuje i jednako brzo izlučuje iz tijela, mlijeko sadrži male količine masti, proteina, šećera i prirodne elektrolite, što usporava pražnjenje tečnosti i želuca i pomaže tijelu da duže ostane hidrirano. Čaša kravljeg mlijeka sadrži laktozu, proteine, nešto masti i elektrolite poput natrijuma i kalijuma, koji pomažu tijelu da zadrži vodu i smanji količinu urina. Ovaj efekat je sličan rehidratacionim rastvorima koji se koriste kod dehidratacije izazvane bolešću ili trovanjem hranom. Elektroliti poput natrijuma i kalijuma poboljšavaju hidrataciju, dok kalorije u napitku usporavaju pražnjenje želuca i izlučivanje tečnosti, objašnjava dijetetičarka Melissa Majumdar. Stručnjaci dodaju da mlijeko nije samo napitak za hidrataciju, već i važan izvor hranjivih materija. Jedna čaša mlijeka sadrži 8 esencijalnih nutrijenata, uključujući kalcijum, vitamine i proteine, koji doprinose zdravlju kostiju, zuba i mišića. Prema podacima Nacionalnog vijeća za mliječne proizvode, čak 99% kalcijuma u tijelu nalazi se u kostima i zubima, a mlijeko ima ključnu ulogu u njegovom unosu.

Proljeće, osim periode intenzivnog cvjetanja i ugodnih vremenskih prilika, predstavlja i sezonu povećane koncentracije alergena, posebno polena. Osobe koje imaju problema sa sezonskim alergijama često se susreću sa istim simptomima kao i oni koji imaju prehladu, pa je zbog toga bitno razlikovati alergije od klasičnih prehlada. Glavna razlika između alergije i prehlada leži u trajanju simptoma i prisutnosti određenih simptoma. Također, simptomi alergije mogu trajati tokom cijele sezone, dok prehlada obično traje nekoliko dana. Jedan od najefikasnijih tretmana za sezonske alergije su fiziološke otopine za nos koje pomažu kod ispiranja alergena iz nosa. Također, antihistaminici i kortikosteroidni sprejevi mogu smanjiti mnoge simptome alergija, dok za svrab u očima pomažu kapi za oči. A za osobe koje pati od prehlade, najvažniji tretman je odmor, hidratacija i izbjegavanje kontakta s drugim osobama kako bi se spriječilo širenje virusa.

Ako imate malo dijete, vjerovatno imate i plišane igračke, magnetne pločice, automobile i kockice razbacane po cijeloj kući. Međutim, ispostavilo se da djeci treba manje igračaka nego što mislite, istraživanja su pokazala da su im i dovoljne samo 4. Djeca u istraživačkim grupama imala su 14 igračaka postavljenih u sobi. Uzimali su ih i spuštali u brzom slijedu tokom standardiziranog vremenskog perioda. Kada su mala djeca ušla u sobu sa samo 4 igračke, otišla bi i pogledala ih sve, ali su onda imala vremena da se vrati svakoj igrački. Sjela bi i igrala se s njom dvostruko duže i radila su mnogo više stvari s njom, objašnjavaju stručnjaci. Ne samo da su se djeca igrala duže s manje igračaka, već se i kvalitet njihove igre poboljšao. Zaključak je da broj igračaka koje malo dijete ima nije bitan, već je važan broj igračaka koje su mu dostupne u bilo kojem trenutku.

Boje imaju moć da potpuno preoblikuju atmosferu doma. Mogu osvježiti prostor, podići raspoloženje i naglasiti stil. Prava kombinacija boja unosi ravnotežu, širi prostor, pojačava svjetlost ili stvara osjećaj mira i udobnosti. Bez obzira da li uređujete novi stan ili želite unijeti promjenu u postojeći prostor, igra s bojama je jedan od najboljih i najefektnijih načina da prostor dobije novu energiju. Plava donosi mir i prozračnost, idealan par za dnevni boravak kuhinje trpezarije. Crvena daje strast, ljubičasta, dubinu i sofisticiranost. Odlične su u detaljima kroz dekor, jastučiće ili tapacirani namještaj. A maslinasta daje dozu prirode, dok siva unosi balans i modernost. Zajedno stvaraju opuštenu i ugodnu atmosferu, idealnu za spavače sobe i kutke za odmor.

Iako tradicija stotinama godina unazad nalaže da mladenka za svoj važan dan bira bijelu vjenčanicu, postoje i one koji se tog pravila ne pridržavaju. Neke žene, umjesto klasično bijele vjenčanice, biraju veselije boje, dok se one odvažnije odlučuju upravo za crnu. Mišljenja o tome su podijeljena i dalje preovladava stav da crna boja nije primjerena za vjenčanje, a pogotovo ne za samu mladenku. Ipak, sve više žena, uključujući slavne dame, koje upravo u crnoj vide savršen izbor za taj poseban trenutak. Ovakav odabir, navode, može biti iznimno zanimljiv ukoliko se iznese na svojstven način. A vjenčanje je jedan od najvažnijih trenutaka u životu, stoga najbolje nositi ono u čemu se osjećate najbolje, bez obzira na boju, običaje ili očekivanja drugih.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Crveni luk je namirnica koja se svakodnevno nalazi na trpezama, ali malo ko zna da može imati značajne koristi za zdravlje, naročito kada je riječ o regulaciji nivoa šećera u krvi. Zahvaljujući svojim prirodnim sastojcima, može biti od pomoći osobama koje imaju povišenu glukozu ili dijabetes tipa 2. Jedan od razloga zbog kojih se crveni luk izdvaja jeste prisustvo bioaktivnih spojeva poput kvercetina ili alilpropil disulfida. Kvercetin je snažan antioksidans za koji su pojedina istraživanja pokazala da može doprinijeti boljoj osjetljivosti ćelija na inzulin, što znači da tijelo efikasnije koristi glukozu u krvi, a što može pomoći u održavanju stabilnijeg nivoa šećera i smanjenju naglih oscilacija. Upravo su te oscilacije posebno rizične za osobe koje žive s dijabetesom, zbog čega je stabilna regulacija glukoze jedan od ključnih ciljeva u svakodnevnoj brizi o zdravlju. Kada je riječ o načinu konzumacije, crveni luk zadržava najviše korisnih svojstava kada se jede sirov. Termička obrada može umanjiti količinu određenih hranjivih i bioaktivnih sastojaka. Najjednostavnije ga je dodati u svježe salate, sendviče ili kao prilog već pripremljenim jelima. Ipak, važno je naglasiti da crveni luk ne može i ne smije zamijeniti propisanu terapiju. Osobe koje se liječe od dijabetesa trebaju se prije značajnijih promjena u ishrani posavjetovati sa doktorom ili nutricionistom. Najbolji rezultati postižu se kada se konzumacija crvenog luka kombinuje sa zdravim životnim navikama, uravnoteženom ishranom, redovnom fizičkom aktivnošću i dosljednim pridržavanjem terapije.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Žene često vode računa o svima oko sebe dok vlastito zdravlje znaju staviti na posljednje mjesto. Umor, stres, nedostatak vremena i svakodnevne obaveze razlozi su zbog koji se pregledi odgađaju, a simptomi često zanemaruju sve dok problem ne postane ozbiljan. Danas razgovaramo sa doktoricom Enidom Nevačinović, specijalistom ginekologije i akušerstva na Klinici za ginekologiju i akušerstvo u KCA Tuzla o tome koliko žene danas brinu o sebi, koje zdravstvene probleme najčešće zanemaruju i zašto su prevencija i redovni pregledi važniji nego ikada. Doktorice, dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu. Prije svega pozdrav vama i svim gledaocima i slušalocima RTVA 7. To je jako dobra tema. Ja preferiram živu riječ, znači razgovor, i smatram da je uvijek bolje imati ovako emisije, i ovo je jedan od načina da se približimo ženama i da im dajemo adekvatne informacije, jer one mogu reći da imaju jako puno informacija, ali su one vezane, dolaze uglavnom sa interneta i sa društvenih raznih mreža, i te mjere, te informacije koje imaju nisu dovoljne mjere za očuvanje zdravlja.
1: Da, često nas znaju dovesti u zabludu, nekada
2: da,
1: znaju
2: nažalost,
1: biti i opasne. Da. Evo, krenimo mi redom. Dakle, koji su to najveći problemi i izazovi sa kojima se vi susrećete u svom radu sa ženama, evo, zbog svega ovoga što smo sada spomenuli?
2: Prije svega, napomenula bih da, nažalost, u našem okruženju još uvijek vlada mišljenje: ako te ništa ne boli, ne trebaš da ideš doktoru. Da. Ili ako primijete neke suptilne simptome, to povezuju sa umorom, razdražljivošću ili sa nekom fiziologijom u reproduktivnom sistemu i odnosno reproduktivnom zdravlju, i ne odluče se da dolaze doktoru. Morala bih napomenuti da to sve nije tačno i da bismo svi morali više da se posvetimo zdravlju, osobito žene koje sebe stavljaju, nažalost, uvijek u neki drugi, treći, pa da ne kažem i deseti, u zadnji u svakom slučaju. Tako da bih rekla da što više moraju da osluškuju svoje tijelo i da, naravno, vrše preventivne preglede.

0: dok nije kasno.
1: Evo, kada već govorimo o tom osluškivanju tijela, to su i samo pregledi, tu je poklanjanje pažnje tim nekim malim
0: suptilnim
1: simptomima. Dakle, simptomima, upravo tako. Koliko žene danas to rade? Evo, naglasili ste da nemaju vremena, odnosno da sebe zapostavljaju, da. Ali evo, radite vjerovatno i sa onom drugom skupinom žena koje su svjesne toga. Pa kada napravimo neko poređenje, šta možemo reći?
0: Pa nažalost, simptomi koji su posljedica savremenog načina života, a to je, znači, i sami ste rekli, silne obaveze koje smo same sebi nametnula, da. I društvo nam je nametnulo, uvijek vodimo računa i u podsvijesti znamo da smo mi stubi naše porodice i da nam ona mora biti na prvom mjestu. Kad se sve to sabere, znači, ukratko mogla bih reći da mi se nalazimo u raskoraku između naših želja i mogućnosti. Ponekad previše i sami sebe precijenimo i naše mogućnosti, sebi vrlo malo ostavljamo vremena, ne sebi kao sebi, nego da vodimo, trebali bismo više da vodimo računa o zdravlju. Tako da mi recimo često umor, iscrpljeno, simptome koje imamo i koje jesu zaista posljedica savremenog načina života i stresa, zanemarujemo. To može također biti simptom recimo anemije, bolesti štitne žlijezde, osobito hipotireoze, uvodu neka stanja i bolesti, psihička stanja i bolesti i manifestacije. Tako da postoje razni simptomi koji nam organizam, da tako kažem, šalje. Simptomi od strane gastrointestinalnog trakta, reproduktivnih organa. Mi sve to uglavnom zanemarujemo dok ne budu kontinuirani ili jačeg intenziteta i tek onda se odlučimo da potražimo savjet stručne osobe. Nažalost, moram istaknuti da i kad pacijentica, odnosno potencijalna pacijentica se nama i obrati, ponekad nailazi na redove čekanja, na,
1: i to je nekada da, faktor,
0: i to je faktor,
1: ide kući.
0: Da, ili ode privatno, i što je opet dobro, bitno je da ode, ali neke pacijentice ne mogu da odu, mi smo prezauzeti, u našem zdravstvu jako malo ima kvalitetnog, visoko obrazovanog kadra da bi svim zahtjevima i potrebama nas žena i inače pacijenta udovoljili.
1: Evo, kako napraviti onda taj balans? Dakle, šta poručujete ženama u tom smislu? Znamo da ste prebukirani, da imate zaista mnogo posla. Kako? I kada znati da je to što nam se dešava bitno da bismo morali otići doktoru? Evo, kažete, to se najčešće provlači ispod umora, iscrpljenosti, danas nisam spavala, morala sam ovo, morala sam ono.
0: Tako.
1: Evo, kako napraviti taj balans?
0: Na početku sam rekla, evo ova emisija, recimo to je jako bitno i da izlazimo u medije, odnosno ne samo u medije, nego u svakodnevnom životu, u našem okruženju, da razgovaramo o simptomima, o našim potrebama i da brinemo o našem zdravlju. Posebno bih naglasila da je jako bitno da dolazimo na preventivne preglede, znači periodične preglede. Što se tiče reproduktivnih organa, morali bismo mi žene da izdvojimo jednom godišnje, jedan dan bar, da odemo na ginekološki pregled gdje bi nam se uradio i papa test i ultrazvuk i gdje bismo se detaljno pregledali, eventualno uradili i laboratorijske nalaze, tumor markere i tako i dalje i tako dalje. Znači ono što mi smatramo da treba da se uradi. Recimo taj običan papa test, to je vrlo jednostavna metoda. Ja imam običaj reći i studentima i svima u okruženju, pa to vam je organ koji se nudi. Vaše je samo da dođete doktoru i onda promjene koje se eventualno jave u ranoj fazi su 90 do 100% izlječive. A ako mi njih ignorišemo i ako ne dođete na vrijeme, a ako opet smo u skupini žena koja će da dobije karcinom, a mi ne znamo koja je tome sklona, a koja nije, onda ćete se nažalost javiti kasno, odnosno u trećoj ili četvrtoj fazi bolesti, kad vam više niko ne može pomoći i kad ne možemo pričati o izlječenju nego o jednogodišnjem, petogodišnjem preživljavanju, a da ne pričamo o kvaliteti života, a opet da ne naglasim, a ne mogu da ne naglasim kao drugo po važnosti i taj ekonomski moment. Šta mislite, zašto žene na zapadu više idu na te preventivne preglede? Znači, nije to
1: zbog
0: samo
1: cijene,
0: zato što žele, da, nego zbog

0: cijene liječenja kasnijeg, društvo se na razne načine dovija, da tako kažem, da ih natjera da dođu na te preglede. Također znamo da je karcinom dojke jedan od najčešćih karcinoma žena. Trebali bismo da educiramo žene da vrše samo preglede dojki. Jedno mjesečno je sasvim dovoljno u periodu 5. do 10. dan ciklusa, da jednom godišnje idu na ultrazvuka preko 40 godina starosti, da rade i mamografiju bar jednom u 2 godine. Također trebali bismo da mjerimo pritisak, da radimo osnovne laboratorijske nalaze, proširene laboratorijske nalaze. Već sam spomenula tumor markere, masnoće, šećer, sve to, ako dođe visok krvni pritisak, sve to može da daje u početku vrlo blage ili nikakve simptome, a vodi nas u teške, kronične i maligne bolesti.
1: Da, evo, moramo spomenuti i onu skupinu žena koja, nažalost, dođe kasno. Koliko se s tim susrećete u svakodnevnoj praksi?
0: Nažalost, vrlo često spomenut ću baš te karcinome. Karcinom u trećoj i četvrtoj fazi u većini žena ne postoji. Čak na nekim našim izvještajima, prezentacijama, kad razgovaramo sa kolegama iz razvijenih zemalja, oni se iznenade da mi imamo toliko, da tako kažem, zapuštenih slučajeva, odnosno karcinoma u odmaklim fazama bolesti. Baš zbog toga što oni puno više rade na prevenciji i na edukaciji, na neki način i natjeraju pacijente. Vi čuli ste da imate u nekim zemljama pozive, onda recimo imate novčane kazne ako se ne odazovete tim pozivima, a sve zato što to društvo, znači, brine o zdravlju žena, jer ako nemamo zdravu populaciju, nemamo ni zdravo društvo u cijelosti, niti kvalitetnu državu. Tako da je zdravlje, osobito žena, jako bitno i trebali bi, bez obzira koliko radimo na tome, i mi kao pojedinci i vi kao mediji i internet i svi mogući i emisije i sve moguće što organizujete, mogu reći, odnosno tvrditi odgovorno, da je to malo i da bismo trebali više, da bi nam rezultati bili bolji, odnosno da bismo imali zdraviju populaciju, osobito žena.
1: Evo, koliko savremeni način života i sav taj stres utiče na fizičko i na mentalno zdravlje žena? Evo, sa različitim slučajevima susrećete se svakodnevno. Koliko su to faktori rizika? Evo, djelomično smo se toga dotakli i na početku, ali evo, kroz vaš rad, kroz praksu, kakva su iskustva?
0: Pa rekli smo da savremen način života i sve obaveze koje imamo nam, da tako kažem, daje dosta stresa. Dokazano je da stres negativno utiče i na pojavu organskih oboljenja, ali i mentalnih oboljenja. Stres, recimo, oslobađa kortizol. To je jedan hormon koji direktno utiče na destabilizaciju hipotalamusa. A znamo da hipotalamus onda regulira lučenje drugih žlijezda i hormona. Tako da, znači, stres direktno pogoduje razvoju raznih bolesti, raznih hroničnih bolesti. Također, stres naravno negativno utiče i na našu psihu. Mi kad smo pod stresom, nervozne smo, umorne, razdražljive, padamo češće u depresiju, razne poremećaje, anksioznosti, poremećaje u tjelesnoj težini i tako dalje i tako dalje. Znači, dokazanost je negativno djelovanje stresa na kompletan organizam. On nam uništava imunitet, pa smo podložni infekcijama i svim drugim bolestima, okidač je za razne maligne, hronične bolesti, autoimune bolesti i tako dalje i tako dalje.
1: Da, evo, šta savjetujete svojim pacijenticama u tom smislu? Kako da prevaziđu to? Da li uopšte moguće izboriti se sa stresom? Znam da niste, da ste ginekolog, da. Svakako, ali vjerujem da razgovarate sa svojim pacijenticama. Upravo tako. Da, šta im kažete?
0: Pa ono što bih trebala da kažem i sama sebi i svima nama u okruženju, da ipak moramo, što stari narod kaže, imati mjeru u svemu. Znači, bez obzira na naše ambicije i na naše želje, trebamo na vrijeme nekad povući i ručnu kočnicu, shvatiti da ne možemo više tako izgarati i da moramo da se posvetimo svom zdravlju, da osluškujemo svoj organizam, simptome koje nam organizam šalje, i naravno da se redovito javljamo na preventivne preglede, jer to, ako nas ništa ne boli, to ne znači da ništa nije, da smo zdravi i da nam ništa ne treba.

0: odnosno na pojavu bolesti. Također, znači, preovladavaju hormoni gladi, pa mi posežemo za brzom energijom sa tim nezdravim ugljikohidratima, tako da u suštini ulazimo u jedan začarani krug. I opet ponavljam, znači, fizička aktivnost, prehrana
1: i zdrav
0: san su osnov svakog zdravlja svakog čovjeka, a osobito žena.
1: Da, evo, dotaknimo se malo i samog sistema zdravstvene zaštite žena u Bosni i Hercegovini. Malo čas ste rekli da ste prebukirani, znamo da imate zaista mnogo posla. Kada govorimo o tom segmentu, kao i o preventivnim pregledima, koliko su oni danas dostupni ženama u našoj zemlji, evo možemo i u gradu?
0: Pa u cijeloj našoj zemlji vi znate da postoji, da zdravstveni sistem je bez besplatan za sve populacije. To je lijepo rečeno, ali nije to nažalost uvijek tako u praksi.
1: I to ste rekli također, da.
0: Tako da susrećemo se sa raznim izazovima, da ne kažem problemima u praksi. Već sam rekla da mi nemamo dovoljan broj visoko obrazovanih kadrova tako u svim sredinama. U gradovima je to manje izraženo, ali u selima recimo imate pojavu da uopšte nema ginekologa ili dolazi jednom sedmično. U gradovima su velike gužve, pa opet ne možemo da izađemo u susret svima i da sve pregledamo. Mi smo također preopterećeni, pa možda ne možemo kvalitetno da se posvetimo pacijentu. Možda neko treba sat vremena da se otvori i da nam eventualno kroz razgovor i kaže te svoje suptilne simptome koji bi možda nas uveli u neku bolest, nažalost. Tako da u svakom slučaju treba puno više raditi sa pacijentima, odnosno društvo bi trebalo više da se pozabavi ovom temom. Mi nemamo nacionalni program screeninga.
1: Da.
0: Nažalost, imamo neke pilot projekte, pa ne znam, radi se besplatni papa testovi, besplatni ultrazvuk dojke, neke nevladine organizacije također to pokušavaju riješiti.
1: Da, i to je
0: riješiti,
1: za manje
0: ali,
1: grupe ljudi, za manje skupine žena zapravo, i to nije dovoljno da se cijela populacija.
0: Naravno, znači to je veliki problem, jako teško ga je riješiti, nije nerješiv,
1: da.
0: Korak po korak.
1: Evo, postoje pozitivni
0: država,
1: primjer
0: društvo,
1: iz okruženja, spomenuli
0: ste. Jeste, država, društvo moralo bi više da vodi računa o zdravlju žena, jer ako smo mi zdrave, mi smo sretne, zadovoljne, a mi smo okosnica i porodice i društva u cijelosti, onda su i ljudi oko nas zadovoljni, sretni i da tako kažem, onda je i uspjeh kompletnog društva, a i nas sami zagarantovan.
1: Evo, malo čas ste rekli jednu jako pozitivnu stvar, spomenuli ste mlađe generacije, dakle djevojke koje više vode računa nego ove žene srednje i starije životne dobi. Koliko vas to čini sretnim, koliko vam to olakšava posao, evo, kakva je vaša komunikacija s njim?
0: Pa na svu sreću vremena se mijenjaju. Mogu reći da smo, i svijest je sasvim drugačija, mogu reći da smo mi neka kao zadnja generacija koja je tako samo obaveze uzimala na sebe, a nije ništa se posvećivala sama sebi. Naravno, govorimo o velikom postotku, nikad nije to 100%. Sadašnje generacije su shvatile važnost zdravog načina življenja. Tako da vi gotovo
1: i brige o vlastitom zdravlju.
0: Jeste. Tako da vi gotovo da ne možete naći mlađu osobu koja se ne bavi nekom fizičkom aktivnošću, koja ne vodi računa o prehrani, koja ne vodi računa o kvalitetnom snu, odnosno vodi računa same o sebi i samim tim nam uvelike olakšavaju posao.
1: Dakle, evo, lijepo je s njima raditi i drago mi je da svijet ostaje na takvim, na takvim mladim ženama.
0: I to treba
1: svjesnim
0: posticati.
1: I samosvjesnim, svakako. Koji su zapravo najčešći mitovi i zablude kada je riječ o zdravlju žena? Evo, neke smo već spomenuli da mi možemo, moramo i trebamo sve, a onda na kraju naše zdravlje ispašta.
0: Pa brojne dezinformacije i zablude postoje svakako. Eto, recimo, rekla sam vam ona rečenica, tipična rečenica koju ću ponavljati, nek zapamte da to nije istinita rečenica. Znači, ako nas ništa ne boli, doktor nam ne treba i ne moramo ići u posjet bilo kakvom doktoru. To je naravno zabluda 100%. Potom simptomi koje eventualno primijetimo vezano za umor, za iscrpljenost, to pripišemo stresu, a to može biti osnov i početak nekih vrlo teških i hroničnih bolesti. Također mi kažemo, pa šta ako više krvarimo, pa šta, ne znam, ako imamo simptome klimaksa, pa im naše majke, nene, bake, i one su prolazile isto, ali medicina je napredovala, to to nije ispravno razmišljanje, ne trebamo mi da prolazimo kroz sve to, pored toga mi želimo sad da živimo

Sastojci: 2 pakovanja gotovih kora po 500 grama, 200 ml ulja, 500 grama sira, sitan sir, fet ili bilo koji drugi, punjenje po izboru, meso, krompir, šampinjoni ili nadjev za picu, jedno jaje i sol. Priprema kora za pecivo. Za jedan rolat potrebno je 2/3 pakovanja od jednih kora. Izbrojite kore i podijelite ih sa 3, a potom uzmite 2 dijela. Kod nas u receptu je bilo 12 kora. Dobili smo 3 puta po 8 kora kad smo ubrojali i drugo pakovanje kora. Staviti prvu koru pa isprskati sa malo ulja čarkicom i uviti što tanje možete. Potom staviti drugu koru, isprskati opet uljem, pa na početak te kore staviti ovu prvu uvijenu i uviti se zajedno. Ponavljati postupak sve dok ne potrošite svih 8 kora i dobijete deblji rolat. Kore pri uvijanju malo ste

zati kako se ne bi same odvijale, ali pazite da ih ne stignete previše jer nećete moći da izgurate poslije vrhove. Kada uvijete kore i sjecite ih na dva prsta debljine i to je nekih 12 dijelova, ukupno ćete imati 36 komada na kraju. Svaki dio koji sad pogledate je kolutić sa mnogo uvijenih dijelova unutra. Sada prstima gurnite sredinu kruga tako da polako izlazi napolje da bi dobili fišek u koji možete staviti punjenje i stisnete krajeve, pa je tako završeno oblikovanje mini peciva. Baš ovako kako je prikazan postupak u videu.

Poslagati mini pecivo u pleh tek kada završite sva tri rolata. Podijelite na dva dijela i u dva velika pleha sve stane. Premazati dodatno uljem svaki komad, posoliti, a onda omutiti jaje pa premazati prije pečenja sve još jednom peći u zagrijanoj rerni na 200 stepeni. Pecivo je gotovo poslije nekih 20 minuta ili dok ne porumeni. Bitno je da bude dobro pečeno kako bi bilo hrskavo. Kada se prohladi, već poslije nekoliko minuta može da bude posluženo. Prijatno!

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Ako tražite prirodan način da ojačate organizam, kombinacija mrkve i naranđe mogla bi biti pravi izbor. Ovaj osvježavajući sok spaja slatkoću i svježinu citrusa s bogatim nutritivnim sastavom mrkve, stvarajući napitak koji istovremeno hidrira i hrani tijelo. Bogat je izbor vitamina C i A, ali i kalijuma te drugih važnih nutrijenata koji doprinose opštem zdravlju. Redovno konzumiranje ovog soka može doprinijeti svježijem i ujednačenom tenu. Vitamin C učestvuje u stvaranju kolagena, proteina koji koži daje čvrstoću i elastičnost. Beta-karoten pomaže u obnavljanju ćelija i štiti kožu od štetnih vanjskih uticaja. Zahvaljujući visokom udjelu vode i prirodnim šećerima, sok od mrkve i naranđe može biti dobar izbor i nakon fizičke aktivnosti. Kalijum doprinosi ravnoteži tečnosti u organizmu i normalnoj funkciji mišića. Za razliku od zaslađenih napitaka, svježe cijeđeni sok pruža energiju uz dodatne vitamine i minerale. Kalijum iz ovog napitka pomaže u regulaciji krvnog pritiska, dok antioksidansi doprinose zaštiti krvnih sudova. Vitamin A ima ključnu ulogu u očuvanju vida, naročito pri slabijem osvjetljenju. Iako je riječ o nutritivno bogatom napitku, sok sadrži prirodne šećere i ne bi trebao zamijeniti cjelovite obroke. Najveću korist donosi kada je dio raznovrsne i uravnotežene prehrane. Jedna čaša dnevno može biti jednostavan način da organizmu pružite dodatnu dozu vitamina, ukusno, prirodno i bez komplikacija.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

Kućne zavjese nerijetko vremenom izgube svoju besprijekorno bijelu boju zbog brojnih faktora poput prašine, dima ili pare. No nekoliko trikova u njihovom održavanju može im vratiti stari sjaj. Prije nego što krenete s pranjem, važno je pravilno pripremiti zavjese. Najprije provjerite etiketu, a na etiketi zavjese obično su navedene upute za pranje. Provjerite smiju li se prati u mašini ili ih treba prati ručno. Zatim otresite prašinu i skinite kukice i ukrase koji mogu oštetiti zavjese tokom pranja. Pranje zavjesa u mašini može biti brzo i efikasno ako slijedite nekoliko trikova. Kao prvo,

odaberite blagi deterđent. Koristite deterđent za osjetljive tkanine kako bi se spriječili oštećenje. Zavjese se obično peru na 30 do 40 stepeni Celzijusa. Više temperature mogu uzrokovati skupljanje tkanine. Koristite program za osjetljive tkanine koji osigurava nježno pranje bez oštećenja vlakana. Dodajte i sodu bikarbonu. Dovoljna je jedna kašika u odjeljak za deterđent. Sa ovim savjetima sigurno ćete vašim zavjesama vratiti pravi

Kada borbe utihnu usred razrušene zemlje i razoreni porodica, ostaju oni koji moraju spasti jedni druge i ostaviti prošlo za sobom. Još kao dječak, Saba bježi od sukoba u bivšoj Sovjetskoj Republici Gruziji. Sa svojim starijim bratom Sandrom i ocem Irakijem traži azil u Engleskoj. Dvije decenije kasnije, sva trojica i dalje pokušavaju da se pomire s prošlošću, progonjenim mjestima i ljudima koje su ostavili za sobom. Kada Irakli odluči da se vrati u Gruziju, vođen sjećanjima na izgubljenu suprugu i domovinu, prelijepu uprkos svom propadanju, Saba i Sandro s nestrpljenjem od njega iščekuju vijesti. Međutim, samo nekoliko nedjelja nakon dolaska Irakli nestaje, a posljednja poruka koju im ostavlja pokreće niz pitanja. Ostavio sam trag koji ne mogu da izbrišem, nemojte da ga pratite. Pošavši u potragu za ocem, Saba stiže u srce sukoba koji je razorio njegovu porodicu. Istovremeno surovi nježan, saosjećajan i potresan. Nekada davno, kraj velike šume, je moćan i uprkos svemu roman pun nade o individualnim i kolektivnim traumama i nesalomivom duhu naroda koji je odlučan ne samo da preživi, već i da sačuva sjećanje na one kojih više nema. Dirljiv roman koji osvjetljava snagu onih koji su pretrpjeli patnju, a ipak uspjeli da pronađu sreću. Nezaboravna priča posvećena izgubljenoj domovini, puna gnjeva, tuge, čežnje i nježnosti, poručuju kritičari.

0: reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035-211-111 ili 035-291-191. Riko Tuzla.
4: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
5: Ovaj miris se ne mijenja.
6: Uvijek ista.
7: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
8: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice.
0: 366-665. Radio Tuzla.

Muzika koju volite. Ljudi koje poznajete. Radio Tuzla.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini. Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da,

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
3: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Dobar dan. U organizaciji Udruženja antifašista i boraca Nora Tuzla te Saveza antifašista i boraca Nora Tuzlanskog kantona u BKC-u Tuzla održana je dijaloška tribina za mlade pod nazivom Fašizam, kako ga prepoznati i kako pružiti otpor. O značaju antifašističkih vrijednosti savremenim društvenim izazovima i ulozi mladih u očuvanju demokratskog društva govorili su Selim Bešlogić i Meša Bajrić. Cilj tribine je posticanje dijaloga među mladima, razmjena mišljenja i kritičkog promišljanja o aktuelnim društvenim pitanjima. Udruženje policije Manevarac Tuzla danas obilježava godišnjicu formiranja, rada i postojanja. Predviđeno je uručenje priznanja i zahvalnica zaslužnim pojedincima i organizacijama. Nakon zvaničnog dijela programa bit će upriličeno druženje gostiju, članova udruženja i drugih učesnika manifestacije. Organizatori ističu da je cilj događaja očuvanje sjećanja na značaj i ulogu pripadnika Manevarca te njegovanje zajedništva i prijateljskih veza među članovima udruženja. Povodom Svjetskog dana multiple skleroze, koji se obilježava 30. maja, na kompleksu Panonskih jezera u Tuzli održan je prigodan program u organizaciji udruženja oboljelih od multiple skleroze. Događaj okupio učesnike iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske s ciljem podizanja svijesti o ovoj bolesti i izazovima s kojima se suočavaju oboljeli. U okviru programa održana su i stručna predavanja, a među predavačima su bili ljekari sa klinike za neurologiju UKC Tuzla. Organizatori su istakli značaj međusobne podrške, razmjene iskustava i edukacija, te naglasili potrebu za kontinuiranim unapređenjem položaja osoba oboljelih od multipla skleroze. Proljetni period i dolazak ljeta donose visoke temperature, ali i povećan broj krpelja i drugih parazita koji mogu ugroziti zdravlje životinja. Veterinari savjetuju redovnu upotrebu zaštitnih preparata i podsjećaju da je pravovremena zaštita od velikog značaja.
2: Boravak u prirodi i više vremena provedenog na otvorenom tokom proljeća i predstojećeg ljetnog perioda povećavaju mogućnost pojave parazita kod kućnih ljubimaca i domaćih životinja. Ovo je period kada je prisutan povećan broj krpelja, zbog čega veterinari savjetuju redovnu upotrebu zaštitnih preparata, ističe dr. Mersad Purdić iz veterinarske stanice Tuzla.
3: Proljetni, evo da kažem, bolesti kod kućnih ljubimaca, to su često puta krpelji. Konstantno svaki dan u kontaktu sa vlasnicima dajemo savjete. Mi sada imamo komercijalne jako dobre preparate koje se koriste za više preparata koji se jako dobro pokazali za zaštitu protiv krpelja. Mi jesmo u periodu sada kada je povećan broj krpelja. Ono što je moj savjet prema uputama veterinara, a veterinari shodno apliciranju sredstva preparata znaju koliko je to sredstvo, koliko vremenski zaštiti pse, mačke od krpelja, tako da moraju se pridržavati tih pravila. Ukoliko je to 28 dana, 35 dana, 3 mjeseca, 6 mjeseci, da u okvir da moraju, znači, pravovremeno i pri isteku obavezno uraditi ponovu zaštitu kako bi bili sigurni. Krpelje prenosnik bolesti, tako da ukoliko se na vrijeme ne reaguje, životinja može doći do komplikacije, eventualno uginuće.
2: Visoke temperature dodatno otežavaju boravak životinja na otvorenom.

0: Stručnjaci preporučuju šetnje kućnih ljubimaca jutarnjim i večernjim satima, kada su temperature niže i ugodnije za životinje.
1: Vidite, ono što je najbitnije kada su visoke temperature, šetnja jutarnja i navečer kada nisu visoke temperature, znači sredina dana i posle podne su visoke, tada se ne preporučuje da se kućni ljubimci šetaju. Svježa hrana, manji obroci, neizlaganje direktno suncu, to su jedne od preventivnih, evo da kažem, mjera kako ne bi došlo do neželjenih posljedica, toplotnog udara, kako bi evo, imali na nekakav način sigurno za naše kućne ljubimce, a inače i za druge životinje, nekakve okolnosti, ambijent kako ne bi došlo do neželjenih posljedica.
0: Veterinari upozoravaju da prevencija, redovna zaštita i odgovorno ponašanje vlasnika ključni su za očuvanje zdravlja životinja tokom toplih dana.
2: Iako u Bosni i Hercegovini nema registrovanih slučajeva hantavirusa, informacije o ovoj infekciji posljednjih sedmica ponovo su privukle pažnju javnosti nakon slučajeva zabilježenih na holandskom kruzeru. Upravo zato epidemiolozi upozoravaju da je važno govoriti o načinima prenosa, simptomima i preventivnim mjerama, ali bez stvaranja panike i uz dovoljno informacija za građane, kaže dr. Alis Kozica, specijalista epidemiologije i načelnik službe za epidemiologiju i higijenu pri Institutu za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.
3: Nema razloga za zabrinutost u smislu nema razloga za paniku, ali imamo razloga za oprez, obzirom da hantavirus nije novost za naše prostore. Tako da Bosna i Hercegovina je endemsko područje za hemoragijsku groznicu sa bubrežnim sindromom, odnosno mišijom groznicom. Hantavirus su porodica virusa koji prvenstveno šire glodari, odnosno miševi, voluharce, pacovi itd. Za razliku od nekih drugih virusa, hantavirus se ne prenosi sa čovjeka na čovjeka, uz izuzetno rijedak slučaj, znači u Južnoj Americi. Način prijenosa, znači ljudi se zaraze udisajem prašine koja je kontaminirana mokraćom, izmetom ili pljuvačkom tih zaraženih glodara, a do zaraze može doći direktnom kontaktom ili ugrizom. Ta inkubacija, odnosno simptomi se obično javljaju 2 do 4 sedmice nakon izlaganja, mada taj period može varirati od nekoliko dana do čak 2 mjeseca. I sad vezano za tu kliničku sliku, hantavirus uzrokuju dvije glavne grupe oboljenja, sve zavisi od soja tih virusa. Imamo znači ovu hemoragijsku groznicu sa bubrežnim sindromom, kao što je poznata znači kod nas u narodu kao mišja groznica. Znači ona je prisutna u Europi i Aziji, napada bubrege i krvne sudove. Druga grupa hantavirusa su plućni sindrom, znači češći su u Americi, primarno napada pluća i izaziva teške respiratorne probleme. Znači to je ono nešto što je češće u Americi.
2: Iz kulture. U galeriji Mandžić u Tuzli danas je otvorena četvrta izložba radova udruženja Suncokret. Izložba okuplja umjetničke radove članova udruženja i predstavlja nastavak njihovih aktivnosti na promociji likovne umjetnosti, kreativnosti i zajedništva. Ovogodišnja izložba ima i humanitarni karakter, a prikupljena sredstva namijenjena su za nastavak liječenja i terapija sugrađanina Jasmina Zupčevića. Na repertoaru Narodnog pozorišta Tuzla večeras će biti odigrana predstava Nije bila peta, bila je deveta u režiji Mithrada Kušljugića. U predstavi igraju Ivana Perkunić-Mešalić, Elmir Krivalić i Mithrad Kušljugić.
4: Sport.
2: Bosna i Hercegovina i Sjeverna Makedonija odigrale su 0-0 u prijateljskoj utakmici u kojoj su Zmajevi imali dvije dobre prilike dok su gosti zaprijetili jednom ozbiljnom šansom. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez izjavio je nakon remija bez golova protiv Sjeverne Makedonije u petak u Sarajevu da njegov tim ima jasan plan za predstojeće svjetsko prvenstvo, naglašavajući da je susret na Koševu poslužio za testiranje igrača i taktičkih rješenja. Utakmicu je obilježila povreda golmana Osmana Hadžikića, koji se povrijedio tokom zagrijavanja. Barbarez je rekao da će detaljniji pregledi pokazati težinu povrede. Tipična pripremna utakmica, htjeli smo mnogo toga da isprobamo, imamo plan za mundijal i radimo korak po korak, izjavio je Barbarez. Momci su dali sve

0: od sebe. Ako ne možeš pobjediti, nemoj izgubiti, rekao je on. Barbarez je dodao da su iskusni igrači poput Edina Džeke pošteđeni kako bi spremni dočekali naredne izazove, dok se očekuje dolazak Tonija Šunića. Reprezentacija Bosne i Hercegovine naredni pripremni meč igra protiv Paname, koji bi trebao poslužiti kao generalna proba uoči nastavka priprema za svjetsko prvenstvo.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme. Dnevna temperatura zraka od 25 do 31 stepen. Pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle. Hvala za pažnju.
2: Well, in the end,

0: reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu. Otvoreni radio.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366-664 i 366-665.
3: Radio Tuzla.

0: Dijaloška tribina za mlade pod nazivom Fašizam, kako ga prepoznati i kako pružiti otpor. O značaju antifašističkih vrijednosti savremenim društvenim izazovima i ulozi mladih u očuvanju demokratskog društva govorili su Selim Bešlagić i Meša Bajrić. Cilj tribine je posticanje dijaloga među mladima, razmjena mišljenja i kritičkog promišljanja o aktuelnim društvenim pitanjima. Udruženje policije Manevarac Tuzla danas obilježava godišnjicu formiranja, rada i postojanja. Predviđeno je uručenje priznanja i zahvalnica zaslužnim pojedincima i organizacijama. Nakon zvaničnog dijela programa bit će upriličeno druženje gostiju, članova udruženja i drugih učesnika manifestacije. Organizatori ističu da je cilj događaja očuvanje sjećanja na značaj i ulogu pripadnika Manevarca te njegovanje zajedništva i prijateljskih veza među članovima udruženja. Vlada Federacije odgovorno upravlja javnim financijama i redovno izvršava financijske obaveze. Narativom oko zaduženja opozicija pokušava stvoriti političku paniku oko procesa koji je potpuno normalan i standardan. U svim ozbiljnim ekonomijama poručuje je premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić. Ističe kako se zaduženja ne rade u tajnosti. Ona su planirana i predviđena budžetom Federacije Bosne i Hercegovine koji je usvojen u oba doma parlamenta. Federacija Bosne i Hercegovine, kako je on naglasio, uredno izvršava svoje obaveze i je penzije, socijalna davanja, transfere i podršku nižim nivoima vlasti. Predstavnici vlasti u kantonu Sarajevo i boračkih udruženja danas su u memorialnom kompleksu Kovači obilježili 33. godišnjicu bitke za Trbević, u kojoj je poginulo 29, a ranjena 64 pripadnika 1. brdske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine. Tadašnji komandant 1. brdske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine i učesnik bitke Mesud Lagumdžija izjavio je da je i sam ranjen tokom bitke, te da preživjeli moraju govoriti o tim događajima dok još ima onih koji se sjećaju iz prve ruke. Na Bosanskoj kući u Birminghamu ovog vikenda istaknuta je bila zastava u znak sjećanja na žrtve Prijedora i obilježavanje dana bijelih traka. Podsjećamo, dana 31. maja 1992. godine nesrpsko stanovništvo Prijedora bilo je prisiljeno da svoje kuće obilježi bijelim zastavama ili platama, te da prilikom izlaska nose bijele trake u ruke. Ovaj čin diskriminacije i progona ostao je jedan od najupečatljivijih simbola etničkog čišćenja počinjenog tokom rata u Bosni i Hercegovini. Prema dostupnim podacima, 3176 civila je ubijeno ili se još uvijek vodi kao nestalo, među kojima je bilo i 102 djece. Tri decenije kasnije, bijela traka ostaje simbol opomene protiv mržnje, diskriminacije i progona, ali i trajno obećanje da žrtve neće biti zaboravljene.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je kako je hrvatska vlada od početka mandata značajno povećala ulaganja za Hrvate izvan Hrvatske, pa su tako ukupna izdvajanja prije 10 godina iznosila 16 milijuna eura godišnje, a ove godine iznose 203 milijuna eura. To je omogućilo da realiziramo brojne projekte širom zemalja u kojima žive Hrvati, kazao je hrvatski premijer. Te je rekao da Hrvatska s Bosnom i Hercegovinom ima snažnu političku i ekonomsku saradnju i značajne investicije, a razmjena između ove dvije zemlje iznosi čak 4 milijarde eura. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će uskoro odlučiti o predloženom sporazumu o produženju primirja s Iranom, iako se čini da se dvije zemlje i dalje razlikuju po značajnim pitanjima koja su bila ključna za sukob. Trump je u petak ujutro rekao da će sazvati sastanak u sigurnoj sobi Bijele kuće kako bi donio konačnu odluku o prijedlogu kojim bi se primirje s početkom aprila produžilo za 60 dana, dajući pregovaračima vremena da postignu trajni kraj rata. Najmanje 18 osoba, među kojima je 10 djece, poginulo je kada se prevrnuo kamion u provinciji Lahman na istoku Afganistana. U nesreći je povrijeđeno još 30 osoba. Prema navodima policije, među stradalima je i 5 žena, a sve žrtve su afganistanski civili koji su se nedavno vratili iz izbjeglištva. Povodom svjetskog dana multiple skleroze, koji se obilježava 30. maja, na kompleksu Panonskih jezera u Tuzli održan je prigodan program u organizaciji udruženja oboljelih od multiple skleroze. Događaj okupio učesnike iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske s ciljem podizanja svijesti o ovoj bolesti i izazovima s kojima se suočavaju oboljeli. U okviru programa održana su i stručna predavanja, a među predavačima su bili ljekari sa klinike za neurologiju UKC Tuzla. Organizatori su istakli značaj međusobne podrške, razmjene iskustva.

0: sustava edukacija, te naglasili potrebu za kontinuiranim unapređenjem položaja osoba oboljelih od multipla skleroze. Proljetni period i dolazak ljeta donose visoke temperature, ali i povećan broj krpelja i drugih parazita koji mogu ugroziti zdravlje životinja. Veterinari savjetuju redovnu upotrebu zaštitnih preparata i podsjećaju da je pravovremena zaštita od velikog značaja.
1: Boravak u prirodi i više vremena provedenog na otvorenom tokom proljeća i predstojećeg ljetnog perioda povećavaju mogućnost pojave parazita kod kućnih ljubimaca i domaćih životinja. Ovo je period kada je prisutan povećan broj krpelja, zbog čega veterinari savjetuju redovnu upotrebu zaštitnih preparata, ističe dr. Mersad Purdić iz veterinarske stanice Tuzla.
2: Proljetni, evo da kažem, bolesti kod kućnih ljubimaca, to su često puta krpelji. Konstantno svaki dan u kontaktu sa vlasnicima dajemo savjete. Mi sada imamo komercijalne jako dobre preparate koje se koriste za više preparata koji se jako dobro pokazali za zaštitu protiv krpelja. Mi jesmo u periodu sada kada je povećan broj krpelja. Ono što je moj savjet prema uputama veterinara, a veterinari shodno apliciranju sredstva preparata znaju koliko je to sredstvo, koliko vremenski zaštiti pse, mačke od krpelja, tako da moraju se pridržavati tih pravila. Ukoliko je to 28 dana, 35 dana, 3 mjeseca, 6 mjeseci, da u okvir da moraju, znači, pravovremeno i pri isteku obavezno uraditi ponovu zaštitu kako bi bili sigurni. Krpelje prenosnik bolesti, tako da ukoliko se na vrijeme ne reaguje, životinja može doći do komplikacija, eventualno uginuće.
1: Visoke temperature dodatno otežavaju boravak životinja na otvorenom. Stručnjaci preporučuju šetnje kućnih ljubimaca jutarnjim i večernjim satima, kada su temperature niže i ugodnije za životinje.
2: Vidite, ono što je najbitnije kada su visoke temperature, šetnja jutarnja i navečer kada nisu visoke temperature, znači sredina dana i posle podne su visoke, tada se ne preporučuje da se kućni ljubimci šetaju. Svježa hrana, manji obroci, neizlaganje direktno suncu, to su jedne od preventivnih, evo da kažem, mjera kako ne bi došlo do neželjenih posljedica, toplotnog udara, kako bi, evo, imali na nekakav način sigurno za naše kućne ljubimce, a inače i za druge životinje, nekakve okolnosti, ambijent kako ne bi došlo do neželjenih posljedica.
1: Veterinari upozoravaju da prevencija, redovna zaštita i odgovorno ponašanje vlasnika ključni su za očuvanje zdravlja životinja tokom toplih dana.
0: Iako u Bosni i Hercegovini nema registrovanih slučajeva hantavirusa, informacije o ovoj infekciji posljednjih sedmica ponovo su privukle pažnju javnosti nakon slučajeva zabilježenih na holandskom kruzeru. Upravo zato epidemiolozi upozoravaju da je važno govoriti o načinima prenosa, simptomima i preventivnim mjerama, ali bez stvaranja panike i uz dovoljno informacija za građane, kaže dr. Alis Kozica, specijalista epidemiologije i načelnik službe za epidemiologiju i higijenu pri Institutu za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.
3: Nema razloga za zabrinutost u smislu nema razloga za paniku, ali imamo razloga za oprez, obzirom da hantavirus nije novost za naše prostore. Tako da Bosna i Hercegovina je endemsko područje za hemoragijsku groznicu sa bubrežnim sindromom, odnosno mišijom groznicom. Hantavirus su porodica virusa koji prvenstveno šire glodari, odnosno miševi, voluharce, pacovi itd. Za razliku od nekih drugih virusa, hantavirus se ne prenosi sa čovjeka na čovjeka, uz izuzetno rijedak slučaj, znači u Južnoj Americi. Način prijenosa, znači, ljudi se zaraze udisajem prašine koja je kontaminirana mokraćom, izmetom ili pljuvačkom tih zaraženih glodara, a do zaraze može doći direktnom kontaktom ili ugrizom. Ta inkubacija, odnosno simptomi, se obično javljaju 2 do 4 sedmice nakon izlaganja, mada taj period može varirati od nekoliko dana do čak 2 mjeseca. I sad, vezano za tu kliničku sliku, hantavirus uzrokuju dvije glavne grupe oboljenja, sve zavisi od soja tih virusa. Imamo, znači, ovu hemoragijsku groznicu sa bubrežnim sindromom, kao što je poznata, znači, kod nas u narodu kao mišja groznica. Znači, ona je prisutna u Europi i Aziji, napada bubrege i krvne sudove. Druga grupa Hantavirusa.

0: su plućni sindrom. Znači, češći su Americi, primarno napada pluća, izaziva teške respiratorne probleme. Znači, to je ono nešto što je češće u Americi.
1: Iz kulture. U galeriji Mandžić u Tuzli danas je otvorena četvrta izložba radova udruženja Suncokret. Izložba okuplja umjetničke radove članova udruženja i predstavlja nastavak njihovih aktivnosti na promociji likovne umjetnosti, kreativnosti i zajedništva. Ovogodišnja izložba ima i humanitarni karakter, a prikupljena sredstva namijenjena su za nastavak liječenja i terapija sugrađanina Jasmina Zupčevića. Na repertoaru Narodnog pozorišta Tuzla večeras će biti odigrana predstava Nije bila peta, bila je deveta u režiji Mithata Kušljugića. U predstavi igraju Ivana Perkunić-Mešalić, Elmir Krivalić i Mithat Kušljugić.
2: Sport.
1: Bosna i Hercegovina i Sjeverna Makedonija odigrale su 0-0 u prijateljskoj utakmici u kojoj su Zmajevi imali dvije dobre prilike dok su gosti zaprijetili jednom ozbiljnom šansom. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez izjavio je nakon remija bez golova protiv Sjeverne Makedonije u petak u Sarajevu da njegov tim ima jasan plan za predstojeće svjetsko prvenstvo, naglašavajući da je susret na Koševu poslužio za testiranje igrača i taktičkih rješenja. Utakmicu je obilježila povreda golmana Osmana Hadžikića, koji se povrijedio tokom zagrijavanja. Barbarez je rekao da će detaljniji pregledi pokazati težinu povrede. Tipična pripremna utakmica, htjeli smo mnogo toga da isprobamo, imamo plan za mundijal i radimo korak po korak, izjavio je Barbarez. Momci su dali sve od sebe. Ako ne možeš pobijediti, nemoj izgubiti, rekao je on. Barbarez je dodao da su iskusni igrači poput Edina Džeke pošteđeni kako bi spremni dočekali naredne izazove, dok se očekuje dolazak Tonija Šunjića. Reprezentacija Bosne i Hercegovine naredni pripremni meč igra protiv Paname, koji bi trebao poslužiti kao generalna proba uoči nastavka priprema za svjetsko prvenstvo.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas je u našoj zemlji prevladavalo sunčano vrijeme. Temperature izmjerene u 13 sati. Tuzla 28, Sarajevo 26, Banja Luka 28, Mostar 29 i Bihać 28 stepeni. Sutra sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne i tokom noći očekuju se lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20 stepeni, na jugu do 22, a dnevna od 25 do 31 stepen. Biometeorološka prognoza je relativno povoljna. Prije podnevnih sati uz više sunčanog vremena i ugodnije temperature većini stanovništva će donijeti dobro raspoloženje i primjerene biometeorološke prilike. U drugom dijelu dana, uslijed sparnijeg vremena i razvoja nestabilnosti praćenih lokalnim pljuskovima i grmljavinom, kod osjetljivih osoba moguće su izraženije tegobe poput glavobolje, nervoze, malaksalosti i poteškoća sa snom. Pratili ste Dnevnik Radio Tuzle. Hvala za pažnju.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
3: Staro ime, novi zvuk, Radio Tuzla.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita.

0: Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Dali.

0: Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.
1: Off of the gram. Bitches love the gram.
2: Oh wait, shit.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL Google 65-ica, nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.
7: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija

0: Vrijeme za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Irma Krđalić.
1: Dobar dan. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Slijede vijesti dana. U organizaciji Udruženja antifašista i boraca Nora Tuzla te Saveza antifašista i boraca Nora Tuzlanskog kantona u PKC u Tuzla održana je dijaloška tribina za mlade pod nazivom Fašizam, kako ga prepoznati i kako pružiti otpor. Udruženje policije Manevarac Tuzla obilježava godišnjicu rada i postojanja. Povodom svjetskog dana multipla skleroze, koji se obilježava 30. maja, na kompleksu Panonskih jezera u Tuzli je održan prigodan program. U galeriji Mandžić u Tuzli je otvorena četvrta izložba radova udruženja Suncokret. Zmajevi remizirali sa Sjevernom Makedonijom. U organizaciji Udruženja antifašista i boraca Nora Tuzla te Saveza antifašista i boraca Nora Tuzlanskog kantona u BKC u Tuzla sinoć je održana dijaloška tribina za mlade pod nazivom Fašizam, kako ga prepoznati i kako pružiti otpor.
2: Borba protiv fašizma ne pripada samo prošlosti, ona je i danas važan društveni zadatak. Kako je kazao Mehmed Meša Bajarić, bivši načelnik stanice javne bezbjednosti Tuzla, edukacija mladih jako je važna, prije svega u smislu solidarnosti kao univerzalne vrijednosti.
3: Veoma je važna ta edukacija u smislu prije svega solidarnosti kao univerzalne vrijednosti, slobode koja je krvlju plaćena djedovi, roditelji, nisu ginili da bi promijenili tutora. Oni su ginili za slobodu, za Bosnu koja će biti demokratska, jedna država uređena i koja će imat, rekao bih, taj priključak u Europu, jer mi smo Europa geografski, a Boga mi s aspekta pravih vrijednosti, ja bih rekao zajedničkog života, multikulture, pogotovo ova sredina ovdje to pokazala u najteže vremenu i danas ćemo pokušati to objasniti šta to znači, koja je to šifra da mladi baštine te lijepe tradicije antifašizma.
2: Da su razumijevanje, dijalog i poštivanje ljudskih prava temelj svakog demokratskog društva, poručuje nekadašnji načelnik općine Tuzla Selim Bešlagić. Naglasio je kako je važno da upravo te vrijednosti budu sastavni dio svakodnevnog

0: dnevnog života, posebno među mlađim generacijama.
1: Mislim da je potrebno da svi uče o fašizmu, ne ono što je što smo mi smatrali, nego jednostavno da faktički ljudska prava postaju osnova našeg života, a to je znači razumijevanje, tolerancija, razgovor, prije svega da kažem organizovana država. Drago mi je bilo da je ovdje puno samo mladi, ali zadovoljan sam što ako makar prisustvuje određen broj mladi, jer mislim da će nakon toga doći do jedne otvorene priče i razgovora koji će sigurno doprinijeti da počnemo ozbiljno razmišljati kako da izrađemo iz ove situacije.
0: Među učesnicima tribine bio je i Igor Gavrilović, član Foruma mladih SDP-a Tuzla. Istakao je da fašizam nije pojava koja pripada isključivo prošlosti, već da se njegovi različiti oblici danas mogu prepoznati u našem društvu.
2: Pojava fašizma je nešto datira iz davnih vremena i nešto što je nekako, nažalost, uvijek aktualno u našoj državi. I zbog toga je izuzetno važna ova tribina, da mi kao mladi što više slušamo o tome kako bi se mogli boriti protiv toga u budućnosti. Jer ovo zapravo jeste antifašistički grad koji njeguje antifašističko nasljeđe i s tim u vezi i ne samo ovdje u Tuzli. Smatram da u čitoj Bosni i Hercegovini mladi trebaju što više slušati o tome kako se neka grozna vremena iz tih perioda da bi ponovo vratila u naš grad i u našu zemlju.
0: Tribina održana u organizaciji Udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Tuzla i Saveza antifašista Tuzlanskog kantona. Cilj je bio potaknuti mlade na prepoznavanje netrpeljivosti, nasilja i diskriminacije, te naglasiti važnost pravovremenog reagovanja i društvenog otpora takvim pojavama.
3: Danas je obilježena godišnjica formiranja Udruženja policije Manevarac Tuzla. Nakon uručenja priznanja i zahvalnica zaslužnim pojedincima i organizacijama upriličeno je druženje gostiju članova udruženja i drugih učesnika manifestacije. Organizatori ističu da je cilj događaja očuvanje sjećanja na značaj i ulogu pripadnika Manevaraca te njegovanje zajedništva i prijateljskih veza među članovima udruženja. Slijedi pregled agencijskih vijesti. Vlada Federacije odgovorno upravlja javnim financijama i redovno izvršava financijske obaveze. Narativom oko zaduženja opozicija pokušava stvoriti političku paniku oko procesa koji je potpuno normalan i standardan. U svim ozbiljnim ekonomijama poručuje premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić. Ističe kako se zaduženja ne rade u tajnosti. Ona su planirana i predviđena budžetom Federacije Bosne i Hercegovine koji je usvojen u oba doma parlamenta. Federacija Bosne i Hercegovine, kako je ona glasio, uredno izvršava svoje obaveze i plaćuje penzije, socijalna davanja, transfere i podršku nižim nivoima vlasti. Predstavnici vlasti u kantonu Sarajevo i boračkih udruženja danas su u memorialnom kompleksu Kovači obilježili 33. godišnjicu bitke za Trbević, u kojoj je poginulo 29, a ranjena 64 pripadnika 1. brdske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine. Tadašnji komandant 1. brdske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine i učesnik bitke Mesud Lagumđija izjavio je da je i sam ranjen tokom bitke, te da preživjeli moraju govoriti o tim događajima dok još ima onih koji se sjećaju iz prve ruke. Na Bosanskoj kući u Birminghamu ovog vikenda istaknuta je bila zastava u znak sjećanja na žrtve prijedora i obilježavanje dana bijelih traka. Podsjećamo, dana 31. maja 1992. godine na srpsko stanovništvo prijedora bilo je prisiljeno da svoje kuće obilježi bijelim zastavama ili platama, te da prilikom izlaska nose bijele trake u ruke. Ovaj čin diskriminacije i progona ostao je jedan od najupečatljivijih simbola etničkog čišćenja počinjenog tokom rata u Bosni i Hercegovini. Prema dostupnim podacima, 3176 civila je ubijeno ili se još uvijek vodi kao nestalo, među kojima je bilo i 102 djece. Tri decenije kasnije, bijela traka ostaje simbol opomene protiv mržnje, diskriminacije i progona, ali i trajno obećanje da žrtve neće biti zaboravljene. Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je kako je hrvatska vlada od početka mandata značajno povećala ulaganja za Hrvate izvan Hrvatske, pa su tako ukupna izdvajanja prije 10 godina iznosila 16 miliona eura godišnje, a ove godine iznose 203 miliona eura. To je omogućilo da realiziramo brojne projekte širom zemalja u kojima žive Hrvati, kazao je hrvatski premijer. Te je rekao da Hrvatska s Bosnom i Hercegovinom ima snažnu političku i ekonomsku saradnju i značajne investicije, a razmjena između ove dvije zemlje iznosi čak 4 milijarde eura. Američki

0: Predsjednik Donald Trump izjavio je da će uskoro odlučiti o predloženom sporazumu o produženju primirja s Iranom, iako se čini da se dvije zemlje i dalje razlikuju po značajnim pitanjima koja su bila ključna za sukob. Trump je u petak ujutro rekao da će sazvati sastanak u sigurnoj sobi Bijele kuće kako bi donio konačnu odluku o prijedlogu kojim bi se primirje s početkom aprila produžilo za 60 dana, dajući pregovaračima vremena da postignu trajni kraj rata. Najmanje 18 osoba, među kojima je 10 djece, poginulo je kada se prevrnuo kamion u provinciji Lakhman na istoku Afganistana. U nesreći je povrijeđeno još 30 osoba. Prema navodima policije, među stradalima je i 5 žena, a sve žrtve su afganistanski civili koji su se nedavno vratili iz izbjeglištva.
1: Nastavljamo lokalnim temama. Prema procjenama u Federaciji Bosni i Hercegovine od multiple skleroze boluje oko 4000 osoba, a broj oboljelih i dalje raste. Povodom svjetskog dana multiple skleroze u Tuzli je održano centralno obilježavanje ovog datuma.
2: Povodom 30. maja svjetskog dana multiple skleroze Federalni savez udruženja oboljelih od multiple skleroze organizovao je centralno obilježavanje ovog značajnog datuma u Tuzli. U skladu s praksom saveza da se svake godine domaćinstvo dodjeljuje drugom gradu, ovogodišnji skup okupio je članove udruženja iz cijele Bosne i Hercegovine, ljekare te goste iz zemalja regiona. Jedna od tema bila je multipla skleroza i trudnoća s posebnim fokusom na izazove i mogućnosti planiranja porodice kod žena koje žive s ovom bolešću, istakla je Jasminka Đelilović-Vranić, stručni saradnik Saveza udruženja oboljelih od multiple skleroze Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Ono što želim naglasiti ovdje, posebno mnogi naši pacijentice nisu informisane, nekada se multipla skleroza zabranjivala u trudnoći ili oni koji imaju dijagnozu nije im se savjetovalo, zato što se jako veliki broj pogoršanja bolesti, znači postojećih simptoma, dešavao ili tokom zadnjeg trimestra trudnoće ili u prva tri mjeseca nakon poroda. Danas to više nije tako. Znači, lijekovi koji se koriste za liječenje multiple skleroze se preporučuju u toku, znači, trudnoće, posebno lijekovi iz grupe imunomodulatori prve linije, a to su interferoni iz grupe A1 i A i B, glatiramer, acetat, i naši pacijenti to odlično znaju da ukoliko su primali lijek prije trudnoće, isti mogu nastaviti u toku trudnoće, i što je jako pozitivno u smislu da oni koji su dobivali lijek prije trudnoće mnogo manje imaju mogućnosti da obiju pogoršanje bolesti u toku trudnoće ili neposredno nakon poroda.
2: Prema podacima udruženja oboljelih od multiple skleroze Tuzlanskog kantona, ovo udruženje broji oko 150 registrovanih članova. Međutim, predsjednik udruženja Damir Čović ističe da je stvarni broj oboljelih vjerovatno i veći, s obzirom na to da nisu sve osobe koje boluju od ove bolesti evidentirane u članstvu.
4: Približno u Tuzlanskom kantonu imamo oko 300 oboljelih, sa zadnjim proračunom oko 150 ima na spisku, ima dosta i umrlih članova, dosta tih nepokretnih koji su ležeći pacijenti, i tako otprilike taj cifra. 150 ima u udruženju koji su članovi, ono, dolaze i to. I mnoge osobe kriju dijagnozu, sve zavisi od čovjeka do čovjeka, neki su u radnom odnosu pa kriju zbog penzije, zbog tih situacija.
2: Podršku osobama oboljelim od multiple skleroze pružio je i gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić, koji je poručio da grad Tuzla ostaje opredjeljen za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom i hroničnim oboljenjima.
5: Grad Tuzla već u kontinuitetu podržava naše društvo i udruženje multipla, i na takav način pokazujemo našu opredjeljenost da smo mi partneri u njihovom i životu i odrastanju i upošljavanju kao ranjivih kategorija, u promociji inkluzije njihove u sve pore društva, i tako da je ovo današnje druženje i obilježavanje godišnjice veoma bitno. Meni je posebno drago što je to u Tuzli, što je na našim prelijepim Panonskim jezerima, i gdje možemo da pošaljemo jednu snažnu poruku solidarnosti, poštovanja i inkluzije koja nam je veoma bitna. Evo, rekao sam, grad Tuzla je definitivno tu za sve kategorije građanki i građana grada Tuzla, posebno one koji imaju određene poteškoće u razvoju, koje boluju od određenih bolesti, a onda da pokažu

0: Kažemo da su i osobe koje su oboljele od multiple ravnopravni građani ovog društva, da mogu da rade maltene sve poslove i da treba da se posvetimo njima i omogućimo im lakše dobijanje poslova, lakši i kvalitetniji život, ne samo u Tuzli, nego u čitavoj Bosni i Hercegovini i čitavoj regiji. Grad Tuzla, evo, poštuje to opredjeljenje, grad Tuzla će i dalje promovisati inkluziju, otvorenost, transparentnost i unapređenje kvalitete života svih građanki i građana.
1: Organizatori su naglasili da je cilj obilježavanja podizanje svijesti o multiploj sklerozi, jačanje podrške oboljelima te unapređenje njihovog kvaliteta života kroz dostupniju zdravstvenu i društvenu zaštitu.
2: Proljetni periodi i dolazak ljeta donose visoke temperature, ali i povećan broj krpelja i drugih parazita koji mogu ugroziti zdravlje životinja. Veterinari savjetuju redovnu upotrebu zaštitnih preparata i podsjećaju da je pravovremena zaštita od velikog značaja.
1: Boravak u prirodi više vremena provedenog na otvorenom tokom proljeća i predstojećeg ljetnog perioda povećavaju mogućnost pojave parazita kod kućnih ljubimaca i domaćih životinja. Ovo je period kada je prisutan povećan broj krpelja, zbog čega veterinari savjetuju redovnu upotrebu zaštitnih preparata, ističe dr. Mersad Purdić iz veterinarske stanice Tuzla.
3: Proljetne, evo da kažem, bolesti kod kućnih ljubimaca, to su često puta krpelji, konstantno svaki dan u kontaktu sa vlasnicima dajemo savjete. Mi sada imamo komercijalne jako dobre preparate koje se koriste za više preparata koji se jako dobro pokazali za zaštitu protiv krpelja. Mi jesmo u periodu sada kada je povećan broj krpelja. Ono što je moj savjet prema uputama veterinara, a veterinari shodno apliciranju sredstva preparata znaju koliko je to sredstvo, koliko vremenski zaštiti pse, mačke od krpelja, tako da moraju se pridržavati tih pravila. Ukoliko je to 28 dana, 35 dana, 3 mjeseca, 6 mjeseci, da u okvir da moraju, znači, pravovremeno i pri isteku obavezno uraditi ponovu zaštitu kako bi bili sigurni. Krpelje i prenosnik bolesti, tako da ukoliko se na vrijeme ne reaguje, životinja može doći do komplikacije, eventualno uginuće.
1: Visoke temperature dodatno otežavaju boravak životinja na otvorenom. Stručnjaci preporučuju šetnje kućnih ljubimaca u jutarnjim i večernjim satima, kada su temperature niže i ugodnije za životinje.
3: Vidite, ono što je najbitnije kada su visoke temperature, šetnja jutarnja i navečer kada nisu visoke temperature, znači sredina dana i posle podne su visoke, tada se ne preporučuje da se kućni ljubimci šetaju. Svježa hrana, manji obroci, neizlaganje direktno suncu, to su jedne od preventivnih, evo da kažem, mjera kako ne bi došlo do neželjenih posljedica, toplotnog udara, kako bi, evo, imali na nekakav način sigurno za naše kućne ljubimce, a inače i za druge životinje, nekakve okolnosti, ambijent kako ne bi došlo do neželjenih posljedica.
1: Veterinari upozoravaju da prevencija, redovna zaštita i odgovorno ponašanje vlasnika ključni su za očuvanje zdravlja životinja tokom toplijih dana.
2: U Bosni i Hercegovini nema registrovanih slučajeva hantavirusa, ali su informacije o ovoj infekciji ponovo u fokusu nakon slučajeva na holandskom kruzeru. Epidemiolozi poručuju da nema razloga za paniku, ali da je potreban oprez i informisanost o simptomima i prevenciji.
4: Nema razloga za zabrinutost u smislu nema razloga za paniku, ali imamo razloga za oprez, obzirom da hantavirus nije novost za naše prostore. Tako da Bosna i Hercegovina je endemsko područje za hemoragijsku groznicu sa bubrežnim sindromom, odnosno mišijom groznicom. Hantavirus su porodica virusa koji prvenstveno šire glodari, odnosno miševi, voluharce, pacovi itd. Za razliku od nekih drugih virusa, hantavirus se ne prenosi sa čovjeka na čovjeka, uz izuzetno rijedak slučaj, znači u Južnoj Americi. Način prijenosa, znači, ljudi se zaraze udisajem prašine koja je kontaminirana mokraćom, izmetom ili pljuvačkom tih zaraženih glodara, a do zaraze može doći direktnom kontaktom ili ugrizom. Ta inkubacija, odnosno simptomi, se obično javljaju 2 do 4 sedmice nakon izlaganja, mada taj period može varirati od nekoliko dana do čak 2 mjeseca. I sad, vezano za tu kliničku sliku,

0: Antivirus uzrokuju dvije glavne grupe oboljenja, sve zavisi od soja tih virusa. Imamo znači ovu hemoragijsku groznicu sa bubrežnim sindromom, kao što je poznata znači kod nas u narodu kao mišja groznica. Znači ona je prisutna u Evropi i Aziji, napada bubrege i krvne sudove. Druga grupa hantavirusa su plućni sindrom, znači češći su u Americi, primarno napada pluća, izaziva teške respiratorne probleme. Znači to je ono nešto što je češće u Americi.
1: U galeriji Mandžić u Tuzi otvorena je četvrta izložba radova udruženja Suncokret. Ovogodišnja izložba ima i humanitarni karakter, a prikupljena sredstva namijenjena su za nastavak liječenja i terapija našem sugrađaninu Jasminu Zupčeviću. Organizatori su pozvali građane da posjete izložbu i podrže ovu plemenitu akciju koja traje do 2. juna.
2: Do sad smo imali znači već dvije izložbe humanitarnog karaktera, ovo je treća. Tako da jednostavno interes je sve veći i veći te djece, mislim što mi je najveće zadovoljstvo rad sa djecom. Znači ukupan broj djece koja su učestvovala je 36, trenutno je 36 radova. Imamo pet autora isto odrasli, obzirom da udruženje ima tri različite grupe, različitog uzrasta, ali najbrojnija je ta dječija. Tako da je cilj bio da napravimo jednu izložbu koja će imati kao humanitarno, da bude humanitarnog karaktera, ali ne da bude primarno prodaja, nego svi ti učesnici koji su tu naravno dobit će svoje radove, a svojim darivanjem, odnosno davanjem novca ćemo pokušati da eto pomognemo koliko je moguće našem sugrađanu Jasminu Zupčeviću, jer nam je cilj, evo, gdje god možemo da odradimo nešto što je humano, tu smo.
1: Na repertoaru Narodnog pozorišta Tuzla večeras će biti odigrana predstava Nije bila peta, bila je deveta, u režiji Mitrata Kušljugića. U predstavi igraju Ivana Perkunić-Mešalić, Elmir Krivolić i Mitrat Kušljugić. Fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije odigrale su u Sarajevu prijateljsku utakmicu bez pogodaka. Zmajevi su imali dvije dobre prilike dok su gosti zaprijetili jednom ozbiljnom šansom. Selektor Sergej Barbarez nakon meča je poručio da je susret poslužio za testiranje igrača i taktičkih rješenja uoči priprema za svjetsko prvenstvo, naglasivši da tim ima jasan plan i da ide korak po korak. Utakmicu je obilježila i povreda golmana Osmana Hadžikića tokom zagrijavanja, a iz stručnog štaba poručuju da će težina povrede biti poznata nakon pregleda. Barbarez je dodao da su pojedini iskusni igrači, među njima Jedin Džeko, bili pošteđeni, dok se očekuje i dolazak Tonija Šunjića. Naredni meč Bosna i Hercegovina igra protiv Paname. Pratili ste Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju i doviđenje.

Danas je u našoj zemlji prevladavalo sunčano vrijeme. Temperature izmjerene u 13 sati. Tuzla 28, Sarajevo 26, Banja Luka 28, Mostar 29 i Bihać 28 stepeni. Sutra sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne i tokom noći očekuju se lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20 stepeni, na jugu do 22, a dnevna od 25 do 31 stepen. Biometeorološka prognoza je relativno povoljna. Prije podnevni sati uz više sunčanog vremena i ugodnije temperature većini stanovništva će donijeti dobro raspoloženje i primjerene biometeorološke prilike. U drugom dijelu dana, uslijed sparnijeg vremena i razvoja nestabilnosti praćenih lokalnim pljuskovima i grmljavinom, kod osjetljivih osoba moguće su izraženije tegobe poput glavobolje, nervoze, malaksalosti i poteškoća sa snom.

Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog održavanja sportskih manifestacija, danas do 18 sati za saobraćaj je zatvorena magistralna cesta Srbljani-Bosanska Krupa, a večeras do ponoći magistralna cesta Banja Luka-Jajce, dionica Karanovac-Krupa na Vrbasu. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na graničnim prijelazima Gabela Polje, Rača i Zupci duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kostajnica i Šepak na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.

0: Urbani zvuk grada. Radio Tuzla.
1: Draga majko, otišao sam bez riječi i bez pozdrava. Ovdje me sve na nju podsjeća. Svako drvo, svaka sjena, sve ptice pjevaju o njoj. Svaki cvijet njen miris nosi. Naći ću neki grad u Jugoslaviji gdje ću započeti novi život i zaboraviti je. Upoznao sam jednog čovjeka. Radi u restoranu kao pjevač amater. Sredio mi je posao. Nemoj da brineš.

oči ti ugledam pa uzmakne, puštam da me nosi. Iz tvog sam srce pticu ukrao, na rame mi je sama sletila.

očima sjaj, uspomena miris doma, kad si još bio draga.

d'une chanson. Hélas, ça frile en vain de vous.

sépulcre là-bas, et là, le crucifix.